0: Togo wa jama, ika so, ika mnye netuwa obo japa. Wakpeti wente puunua alafye. Insa, iwe ye poti ye, tinyibi bibobungi ti soboron baba pe inyoye. Biji indiche diche, kibeba indiche dila wa adadi. Soboron wadubri, beya ikwele ile. Tuwa anasara damu, odamu ulolori, wa iwe puni ina akibacho, wa iwe puni inyi. Ba, na pongo wa farande, sogade wa farande, atapamu wa farande, nechevyo wa farande, duburi duburi gane ike duburi dileri tuwa anasar damo wa iwunkoni ilobe kibacho wa iwunkoni pui tuwa karawa farande ne lumedong ne nsa duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a aye lubon wabifo wa sobore dekeba wa atakada wa ba tewe denana iso basuni na abifo swa sobore inyete logta wachunsiye bibi nyunsi kido soboro poni Yinsa alameri wabida perenti ni fiva wa ewe ki pere tuwa tinibiti. Soboro ni peredi ni fiva.
1: Si je suis malade, comment ça se passe?
2: Vous vous présentez dans un centre de santé conventionné muni de votre carte d'assurance.

wa jama ikaso ikamnya netwa obojapa wakpetu wento ponwa alafie insa iwe ye poti ye tinyibibi bobungiti soborom baba pe inyoye bijindi chediche kibeba ndiche dilawa adadi soborom wa dubri biya ikwele ile twa anasardamu odam ulolori wa iwipune inakbacho wa iwipune inyi ba da pongwa farande sogade wa farande atakpamu wa farande ni chevio wa farande duburi duburi gane ike duburi dileri twa anasardamu wa iwunkon ilobe kibacho wa iwunkon pui twa krawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a ay lubon wa befo wa sobore de keba wa takada wa ba tewe de nana eso basuni na abi fo so sobore inyete dokta wotunsiye bibi nyunsi ki do sobore poni yinsa alameri wa bi da parenti ne fivo wa ewe ki pere